0: Lit.
1: Yeah, yeah.
0: Lit.
1: Yeah, yeah.
0: Lit.
1: 21.
0: Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit.
1: Lit.
0: Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. Lit. L